0: ሀሳብ ሁሉ ነገር ኮሚቴን
1: ፈረከ
2: da ke san sauye
1: ka ni da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin kuriyar ka yancin ka
2: kowane dan kasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da hakki kan